0: שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: בוא נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
2: אוקיי.
1: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
2: אוקיי.
1: תזכור, עברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך לבצע את הלהיט. הלהיט. רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
2: האות, רגע.
1: הנה זה בא.
0: VIP

0: Efo, efo kapayin, Dave. Yay! שנייה, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן. אני רוצה שכל הרדיו ישמע, עברי, אני דורש התנצלות. איך הסאונד?
1: פיצוץ.
0: יופי, תודה רבה, תנו לכם כפיים. עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, אלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
1: אוקיי.
0: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
1: אוקיי.
0: ככה אמרו לי על עברי.
1: אוקיי.
0: ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה נגמר, ודאו, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מי זה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סתירות כאלה בלחי, ואני פה, הכל בסדר.
1: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
0: ברור.
1: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני...
0: אורה או חושפני, כאילו.
1: אורה או חושפני.
0: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה?
1: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
0: אני רוצה רגע להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
1: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, איך להזזל, הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
1: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה שעה אתה קם בבוקר?
1: 9.
0: 9 בבוקר, אבל לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
1: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
0: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
1: 11.
0: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כדי, טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
1: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
0: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצרפת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
1: כן, זה היה כיף.
0: היסטרי.
1: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
0: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
1: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
0: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
1: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הרליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. זה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
0: מה היעד הבא?
1: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
0: וואלה.
1: כן. ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, פנו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
0: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה יוצא כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
1: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
0: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
1: תשמע, זה לא קשור, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, עשינו תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות. ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקוראו לו מוזה, ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים, והיו 9 אנשים בהופעה.
0: הופעת לפני 9 אנשים?
1: ברור, איזה שאלה.
0: תרשה לי, חוצת אותך.
1: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
0: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
1: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
0: זה בטוח,
1: זה בטוח. כי הם באו, הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
0: תשמע, זה מדהים, 20 אלף אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה. השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות היעלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
2: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה, אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
2: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7 או 8 שנים?
2: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
2: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
2: אני אפילו לא זוכרת
0: נכון? אותם. נכון? משהו אחר לחלוטין.
2: כן.
0: קודם כל איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה, מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. זה... וואו.
2: דוגמנייה.
0: דוגמנייה, לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
2: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
2: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
2: ומיקי.
0: ומיקי פלד, נכון?
2: מיקי שהייתי איתו בחורף בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחאת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה.
2: כן. לידם באזור על החיים.

0: אימאלה.
1: יש.
2: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. רגע, שנייה, שנייה.
0: רגע. מרינה מקסימיליאן!
1: עובד הצמידה.
2: עובד הצמידה.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: אלה, אנחנו חוזקים לעולם.
1: חוזקים לעולם.
0: גרסה ליום הגשום הזה. וואי, זה ממש ליווי גשם מה שאתה עושה פה עכשיו.
1: זה מחוזקים לעולם גרסת נחלשים אף פעם.
0: וואי וואי.

מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: ايه يا جيل اخوانشو؟
1: انت بقيت اخلى ملاخ، بل يشبح.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לליטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמה. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100 FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, יפה. ומה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה.
0: דש בבית.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

0: וברכה.
1: בואו! ולהם חיית כפיים!
2: יש!
0: תודה.
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
3: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
3: אתה יודע? זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
3: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ו... אתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר, אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
0: עדיין, אם זה אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
3: בעזרת השם,
0: אמן. זה הדבר הראשון שאני ממש רואה ש...
3: אמן.
0: שאני ממש רוצה שיקרה.
3: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בצלצולים, הבלגניישן.
3: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל אלבום.
0: כן.
3: לגמרי,
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה, אני בטוח, לא? יש לך את זה.
0: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
0: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטאט בוי, סטטיק היה קצין, נכון? היית קצין. איזה דרגה?
0: אני עדיין במיל.
1: מה אתה במיל? מה אתה?
0: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל?
0: כן.
1: הנה על העולם, יאללה. רב אלוף סטטיק. גדול.
0: אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע. עם הטבח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי. אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם, ואתה יודע, השגרה.
0: בוא נאחי, לא הייתי לוחם. אבל לדעתי האישית, שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו. שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא מוצאים את עצמכם לרגע שוכחים, עפים באוויר, נעלם לכם רגע...
3: מה, להרים את האף?
1: נניח.
3: לא יקרה.
0: זה לא יכול לקרות לנו. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת שצמחנו אך ורק מהאנשים.
3: נטו.
0: מה זה רשת? אנשים אומרים כוכב רשת. מה זה רשת? זה הבני אדם, אחי. זה הפלאפון שלי ושלך.
1: כן.
0: זה הרשת.
3: 10 שנים שאתה מנסה להצליח ואתה רואה שזה לא הולך, ופתאום הקהל בא ונותן לך את הדחיפה, אתה לא יכול להגיד לקהל, כאילו לך הוא...
0: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמין לי. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו התפקיד השתנה בהתחלה, זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, זה מגיש לגמרי שם. תכף ידעו מביא את הרב שיקדש פה את העניין הזה. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אז שם בין הערים ובין כפרים אתה עובר. שדות פתוחים

0: עליו כל החיים, נבחר בין טוב לטוב.
1: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
2: אני לא, וואי.
1: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה סיי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
3: איזה כיף.
1: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
3: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
1: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד ייזכר אבי אוחיון הזה.
3: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
1: כמה זמן לקח להקליט את זה, באמת באותו ערב?
3: שעה וחצי.
1: זה רק מראה לכם, כמה זה...
2: שעה וחצי שירים.
1: שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
3: כן, כן, כן.
1: זה ממש ככה.
3: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה, ממש, באמת.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן אתה יודע, אתה.
3: יכול היה לך.
1: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים!
4: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תלך לשיר את
5: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
1: נכון.
5: ומבצעים טובים.
1: נכון, בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
5: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי...
1: כן, עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
5: לא, אני אפילו לא שמתי
1: להם. סתם, אני צוחק, סתם.
4: VIP Live חי באולפן.
1: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: תודה.
1: יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
0: עידן רייכל,
1: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמינו אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, אספת הים עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
0: כן.
1: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל. זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
0: נכון.
1: את חושבת שתהיה לזה גם שחיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
0: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד, כן. שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
1: נכון.
0: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש ביקוש.
1: למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו...
0: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו יומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
1: למה להפסיק?
0: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
1: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
0: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילו לזה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
1: נכון.
0: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
1: כן.
0: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
1: כשיר עם מיימון, כקריירת סולו, כלבד.
0: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אין לך, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
1: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
0: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
1: כן, כן.
0: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
1: נכון.
0: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
1: נכון.
0: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
1: וואלה.
0: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
1: וגם לא תתאכזבי אם זה לא יקרה לבד.
0: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע, ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים, אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
1: וגם מבחינת רגש, לא?
0: כן, גם, כן, רגש.
1: נגע מאוד.
0: כן.
1: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות בתור אחד שם גם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, עד כדי התרגלתי אליו, ואת יודעת, זה גם קורה לפעמים,
0: נכון.
1: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים, אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך, אם תחי כל יום להופעה שלה, אז בסופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו, את יודעת שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
0: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואתה יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית. אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה.
1: כן.
0: וגדל, אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך... אתה יודע, צריך ללמוד גם...
1: לרדת לעם.
0: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון,
1: כן.
0: את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כן, כאילו...
1: כן. אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור,
0: נכון?
1: את יודעת.
0: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
1: בדיוק.
0: זה ממש ככה.
1: שירי היה תענוג גדול, עצום, להריח אותך, ו... בהצלחה בהכל.
0: תודה רבה.
1: תהי בקשר, אל תעלמי טוב.
0: גם אתה?
1: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
0: אני אמסור, דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
1: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
0: ובטח גם בפייסבוק שלי.
1: גם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
0: הם כל כך כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
1: כן,
2: לליונס, איי, זה שיר שלי, בטח שאני מוכנה, נולדתי מוכנה.
1: זה שיר שלך?
2: ברור.
1: מקורי מקורי.
2: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
1: בוורד?
2: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
1: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת.
2: הגוגל טרנסלייט, כן.
1: עזר לך.
2: בטח שעזר לי.
1: מדהים.
2: ברור.
1: בוא נשמע את זה.
2: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות, הפח האלה. על הקרבולת שלי. זה כמה עלתה לי, התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
1: שקד בי תסרוקת, זה כבר מדהים.
2: ברור.
1: שפית הלייב.

0: שוב, חיות כפיים, כולם עכשיו באולפן חיות כפיים. תנקיו.
1: שפיטה.
0: אה, חיים שלי.
1: יא, כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: איי, וואי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפן.

0: עושים שיר קאבר של...
1: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
0: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
1: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר,
0: כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף הבא שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
1: יפה, אז הנה זה בא, ישי ריבו.
0: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני אדם דתי חרדי ש...
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כן, אני חייב להגיד את זה.
1: לא, ודאי, זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שמבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. דבר... אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם כן. קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה באת משם.
1: זהו, זה אחרת, נכון, כן. נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אז הנה זה בא. עדן מאירי מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו? מה זה? מה זה? מה זה? וואו, וואו, וואו, וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל את השטיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
1: מה זה? איזה זכות.
0: עדן מאירי, תודה שבאת. באת רק קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
1: איך עם האמת שלך, מושיקו? עם הלב שלך.

0: פנק אותה.
1: זהו, אני יכול לפרוש. ביי אהובים, תודה רבה.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם
3: היום, זה כלי מפחיד.
4: כן.
3: נכון?
4: כן.
3: מפחיד כאילו בכל פני מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
5: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת, אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
3: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
4: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
3: וואלה.
4: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
6: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
3: בחיובי.
6: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
3: וואלה.
6: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח מזה.
3: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
6: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
3: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
6: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
7: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא.
4: היי גייז,
5: VIP מושיקו שטרן.
6: תוכנית הביגור של ישראל.
7: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: זאת הפעם הראשונה שאני מארח את אתניקס ever בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, בכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה, וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, מה, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו,
1: כן,
0: אנחנו,
1: כן, כן.
0: איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר כן. עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: כן?

0: לא, זה גדול, אני חייב...
1: יש לי תחושה כזאת שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
2: לחלוטין.
1: הוא קורה. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
2: יאללה, אז לבד על הגג.
1: לייב לראשונה ברדיו.
2: נכון.

0: לבד על הגב, שוכב לי בשק, וסופר לי כמה עוד נשאר.
1: VIP מושיקו שטרן.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: יש לנו זמן, אז בוא נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
1: יאללה.
0: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
1: יכול להיות, כן. הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
0: חבוד.

0: שקט.
1: רק שיבוא כבר שקט.
2: הנה, בא שקט. הלך חשמל, בא שקט. הסתדרנו. יפה.
3: גם החשמל לא יעצור אותנו.
2: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו. סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
1: הכל קרה.
2: כן, אתה לא מוזניר, אתה לא מבין את הפאנץ'.
3: דרך אגב, ב-13 ל-6 יהיה גנרטור.
0: השעון כבר מראה צהריים.
2: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
1: והשמש צועקת. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: בואו נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
3: אוקיי.
2: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
3: אוקיי.
2: תזכור, עברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך לבצע את הלהיט. הלהיט. רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
3: אות, רגע.
2: הנה זה בא.
1: VIP Live.

0: איפה, איפה כפיים, דיוויד? שנייה, שנייה, תעמדו, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן. אני רוצה שכל הרדיו ישמע, עברי, אני דורש התנצלות. איך הסאונד?
1: פיצוץ.
0: יופי, תודה רבה, תנו לכם כפיים. עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, האלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
1: אוקיי.
0: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
1: אוקיי.
0: ככה אמרו לי על עברי.
1: אוקיי.
0: ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה נגמר, ודאו, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מי זה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סתירות כאלה בלחי, ואני פה, הכל בסדר.
1: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
0: ברור.
1: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני...
0: אורה או חושפני, כאילו.
1: אורה או חושפני.
0: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה?
1: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
0: אני רוצה גם להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
1: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, איך להזזל, הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
1: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה שעה אתה קם בבוקר?
1: 9.
0: 9 בבוקר, אבל לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
1: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
0: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
1: 11.
0: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כדי, טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
1: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
0: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצרפת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
1: כן, זה היה כיף.
0: היסטרי.
1: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
0: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
1: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
0: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
1: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הרליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. זה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
0: מה היעד הבא?
1: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
0: וואלה.
1: כן. ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, פנו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
0: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה יוצא כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
1: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
0: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
1: תשמע, זה לא קשור, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, עשינו תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות. ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקוראו לו מוזה, ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים, והיו 9 אנשים בהופעה.
0: הופעת בפני 9 אנשים?
1: ברור, איזה שאלה.
0: תרשה לי, חוצת אותך.
1: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
0: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
1: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
0: זה בטוח,
1: זה בטוח. כי הם באו, הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
0: שמע, זה מדהים, 20,000 אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה. 100 FM

0: יוצא לכם בתור סוליסטים, הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו, זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
1: כל אחד הוא בפני עצמו.
0: מה זה עושה לכם אבל? זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה...
2: לא, זה גם את הכוחות, אני כוח, רוצה לבחוש, אני רוצה ללמוד ליד חשבון, די, תייפתי, שש שנים.
1: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
0: וואלה.
1: כשאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, וכאילו אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
0: נכון.
1: אני מכירה אותה...
0: נכון, את התחלת כ...
1: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו להישגים מדהימים, וכשאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגשת.
0: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
3: רטובה
0: מדי, אני אומר.
3: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
0: כן, רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
3: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

כפיים! אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה, ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים? רגע?

0: אין כמוכם בעולם. תנו מחיאות כפיים, אילי בוטר, מי החוץ.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

כבר כמה ימים את נראית לי אחרת, שלום שלום כזה, אני לא רגיל לזה, ונראה לי שאת כבר הופכת שלמה עם זה, ותכלס כל זה

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם על השאלות.
2: על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שהם רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות, אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי מתאימה שיכולה להיות, נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל, תלוי, אבל שמע, אתה לא יכול לשלול דברים כאלה מראש, כי גם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות מציאות.

אני יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל סומך.

0: על הגז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו כי

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: אין שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
3: אגב, הזמן בתגובה אומר, לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
4: יפה, זה תגובה יפה.
3: יפה, יפה, יפה. מתן הוא שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
4: ממש, ממש, ממש בקרוב.
3: יופי, מחכים לך. ההוא תסחתים אותך כבר, או שזה עוד הוא ב...
1: הלוואי, חלום.
3: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה?
0: יפה אמרת.
3: טוב, מה נגיד?
0: תודה
1: רבה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
3: תודה רבה לאולטרה. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

כבר יש לחשוב, כן. השנים עשו לך טוב, כן. ועכשיו קצת בשבילינו, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אשחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך. יש תמיד מקום לאט.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט, ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה. אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מהו השם עסקן, הוא, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קראו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת עשתה, ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי. אבל.
1: וגם חלה במשך השנים, חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זו דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור, אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
1: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה, קודם כל אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור, שאני אהיה מנטור בלב, אבל גם מעבר לזה.
0: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שלך היה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, אי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
1: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר, זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיים שם כאילו כוכבים, okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
0: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
1: זה מה שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר, בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
0: Okay.
1: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
0: כן.
1: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוב את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה. השיר לא שווה את הארבע דקות שלו. אתה מבין? בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20, 25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו... יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
0: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
1: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, וכמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי הוא באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
0: נכון, לגמרי.
1: לבן בחלום, בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמי, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
1: נכון.
0: אז הכל היה רגוע לי.
1: כן, לגמרי.
0: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול, קפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 איש שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
1: אני אוהב אתכם, חניש.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: שאני מארח את אתניקס ever, בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין. החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, וכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו, איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבאה לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: אה, כן.

0: יחלוף אותך אני אזכור.
1: לא, זה גדול, אני חייב...
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

0: לא חשבנו מה אנחנו עושים ספיישל למושיקו.
1: הופה.
0: רצינו לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
1: דיינו!
0: ותשמע את שרה עכשיו עושה...

0: שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: תגידו ביי ביי.
1: ביי ביי, יאללה נגמר, טוב טוב טוב, כולה כפיים, כולה כפיים.
0: תודה רבה.
1: מהר מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
0: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
0: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו אז ביי ביי. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: לב חופשי.
1: יא מוקי, בונה, איזה שיר זה. זה מחבר אותי עכשיו לכל השאלות שרציתי לשאול אותך בהמשך.
2: שאל יקירי.
1: קודם כל, המילים האלה, זה רוחני לגמרי, אחי. אני לא יודע מה איתך, אבל זה כאילו יצא לך ממקום נראה לי, כן?
2: אתה יודע, אחי, בעולם שאנחנו חיים בו, המילה רוחני היא כאילו, היא קצת מאבדת משמעות, כי אנחנו, אתה יודע, היא נמכרה לפרסומות כבר, וכאילו היא הופכת להיות שם קוד למשהו ריק מתוכן קצת. ואני חושב שהרוח האמיתית נמצאת בתוך החומר, ולהפך. אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול בין הרוחני עם פעילות הרוח במרכאות שאתה עושה, היא מופרדת מהיום יום שלך. קל יותר להיות רוחני בבית הכנסת או על איזה פיסטין בטיבט, מאשר בתוך הפקק באיילון שחותכים אותך חרות משמאל, ואתה צריך לשמור על
1: הרוחניות שלך.
2: נראה אותך שם רגוע, מאופס, שקט, מאופס. זה העניין.
1: אתה לא אומר פה דברים, אתה יודע, שסותרים הרבה דברים אצלנו ביהדות, אתה צודק לגמרי, כאילו. קדש את החומר וזה, זה דברים שהם קורים, אתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חומר, תרצה ניתן לך.
2: הרי כולנו, מה אנחנו בני אדם? זה חומר ורוח, אין אחד בלי השני, לא קיים.
1: נכון, נכון.

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה. אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מהו השם מסכן, הוא, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קרו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל. וגם חלה במשך השנים חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זאת דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
1: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה. קודם כל, אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור, שאני אהיה מנטור בלב. אבל גם מעבר לזה.
0: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, אי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
1: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על ה... המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר. זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיים שם כאילו כוכבים. Okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
0: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
1: זה מה שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר. בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
0: Okay.
1: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה, שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
0: כן.
1: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוף את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה. השיר לא שווה את הארבע דקות שלו. אתה מבין? בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20-25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו... יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
0: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
1: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, וכמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
0: לגמרי.
1: לבן בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמם, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
1: נכון.
0: אז הכל היה רגוע לי.
1: כן, לגמרי.
0: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול כפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 איש שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
1: אני אוהב אתכם, חניש.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוסוקי. הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין, ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה שירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים, תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בונה, זה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה, שמוכרות לנו חיים, והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מלתת.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל הבטחות... לא יותר מפרסומות.
1: מה זה השיר שלך עידו? לא, אתה אוהב את זה.
0: אם לא תשכח.
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט. כל הכבוד. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: אתה יודע, תת החרות הזו, ולצערנו הרב הגענו 3 מהסוף, קורה, מוכר לכם.
1: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
0: נכון, אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
1: כן.
0: יפה. ובהופעה הזו, אתה נתת הופעה לבד, לא, זאת אומרת, לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס,
1: עם הנגנים שלי,
0: עם הנגנים שלך, וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה,
1: נכון,
0: עם טקסטים לכל השירים ששרת, ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה שכל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
1: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של... אתה יכול לשיר להם, they are people dying, ומעשו לך, ואני אמרתי, אני רוצה להביא להם משהו חדש, משהו שיפתיע את אירופה, שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ, לא להבין מה זה הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וחשבתי לעצמי, איך אני מפתיע אותם, איך אני בא אליהם בהפוכה. מסתבר שאירופה באותם ימים, שנת 2007, לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו. מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית, מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם, באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
0: נכון.
1: כן? ממש מיליוני צפיות.
0: אפילו הגעתם להופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
1: חבל על הזמן, היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
0: יש דו ספוע?
1: האם נקבל עיטוף בראש מאירופה או לא נקבל עיטוף בראש מאירופה? ואנחנו לא באנו לקבל עיטוף בראש, באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע ראפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי, והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, תענה לי אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו וואו, משטרה, וואי וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום. בום בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתף, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים ארצינים, התמימים מתמתנים, ממתינים נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

היינו צריכים לשיר שירי דקלים, שירי מדבר ללא דגלים, כמו השיר אני עוד חי חי חי. אבל אם ימשיך להיות כאן מפחיד, רק אז אני אגיד

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
2: אני לא, וואי.
1: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה, זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
3: איזה כיף.
1: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
3: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
1: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד יזכר אבי אוחיון הזה.
3: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
1: כמה זמן לקח להקליט את זה, באמת באותו ערב?
3: שעה וחצי.
1: זה רק מראה לכם, כמה זה...
2: שעה וחצי
1: שירים. שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
3: כן, כן, כן.
1: זה ממש ככה.
3: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה, ממש.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות, מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא בא יותר. והרי לי כמובן, אתה, אתה יודע, אתה.
3: יכול היה לך.
1: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים!
4: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבימור של ישראל.
5: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: יקירתי!
1: יס דארלינג, מה שלומך?
0: מה עם הפנקותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תיתן לנו איזה משהו.
0: כי אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: זה פנק אותי.
1: מאיפה הבאסים האלה, תגידו לי? מה זה? מאיפה הוצאת את זה?
2: כשאישה מתבגרת, קורים כמה דברים.
1: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
2: לא, זה אומר, זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
1: יואו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נשיא רגע, נשיא.
2: או, שמעת?
1: נשיא?
2: איך, איך עושים? הרבה זמן לא הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי וכרטיסים לקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
2: חדש בקולנוע.
1: כן, מרינה ויורי. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: שעתת פה כפיים לריטה, כולם אבל כזה. רוני גמת, את לא פתורה, כפיים. יס. יס, ריטה, את לא נוהגת לשיר בתחנות רדיו, זה לא קורה.
1: לא כל כך.
0: לא כל כך, אז לכבוד. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: שלוש דקות לסיום, והבטחנו הפתעה למאזינים שלנו, וזה משהו שעוד לא שמעו אותך עושה בשום מקום אחר, אני מניח.
1: כן.
0: והנה זה, לא מתוך האלבום, אבל מאוד מפתיע ומאוד מיוחד, אני כבר רואה את המיליוני צפיות ביוטיוב, ואותה ורבותיי, אברהם טל שר.
1: אני אשיר, שבאתי לפה לאולפן, מושיקו אמר לי, תעשה משהו שלא עשית בשום מקום, אז זה עלה בראש. שיר שאני מאוד אוהב, של דניאל ספקטור, שנקרא אברהם.
0: יש לך שלוש מעכשיו. VIP, VIP.

0: יאללה, כמה אתה מלך, דניאל אספקטור,
1: כבוד אברהם. כבוד גדול, כבוד גדול.
0: מה, בגלל שאומרים לזה אברהם נדלקת על השיר הזה?
1: מהשנייה הראשונה שמעתי את השיר הזה, אהבתי, לא, עם הלחינה גאונה פשוט.
0: האמת שכן, האמת שכן. גם זה באלבום.
1: נכון.
0: גם זה נחמה נחרשים אצלי, שתדע לך כשהוא יצא.
1: סוגר את האלבום.
0: עם הדג נחש.
1: עם הדג נחש.
0: וגם חגגת איתם בהופעות ועניינים וזה.
1: חגיגה
0: איזה גוד וייב,
1: שאי אפשר לתאר. אלופים הם.
0: מה אני מאחל לך, אחי, לפני שאתה יוצא מפה?
1: בריאות, קודם כל.
0: יפה.
1: שלוות נפש, שלום בבית, חברים טובים, פרנסה, מה שכולם רוצים לעצמם. VIP מושיקו שטרן. תוכנית
0: הבידור של ישראל. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: וואי וואי, שמרתי בבטן יותר מדי, אלוהים מעליי, אז קדימה דווי, אני לא מתלבט בין נכון לכדאי, בין אולי לאולי, הלוואי עוד יגידו עליי שהייתי העיניי, עד הפעם הבאה שאחזור ואשבור את השיא שלי, מוע, יאללה, ביי.
1: המסע לגיאורגיה היה מדהים, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד את זה מרצוני, למרות שלא שאלת, כי בטח כרגע מאזינה לנו.
2: מי?
1: באוזניות. הבת זוג שלי.
2: וואלה.
1: כן.
2: וואלה.
1: כבר כמה חודשים טובים.
2: יש לך בת זוג כבר כמה חודשים טובים?
1: כן, ואתה יודע, אני לא... לא, לא צריך...
2: מה, יש פה ג'ינגל אקסקלוסיבי וכאלה וזה, מה, לא דיברת על זה אף פעם, נראה לי,
1: כן, אני, אתה מכיר אותי, אני לא...
2: גבירותיי ורבותיי, אליעד ביוזמתו מספר לי על בת זוג. זה אקסקלוסיב. VIP אקסקלוסיב. קוטל. היום פותחים את זה את החדשות, מה קרה לך?
1: זהו, אז...
2: אז כמה חודשים?
1: הרבה בזכות זה, השיר הזה הוא מאוד חיובי כזה ו...
2: אז מה זה אומר?
1: שאני במקום טוב ואני מבסוט.
2: בהצלחה?
1: תודה, תודה רבה.
2: הכי בהצלחה שיש.
1: תודה רבה.

0: אני בדיוק צובע פה את הסטורי וזה, אז שנייה רגע עם הכפיים, בסדר? רגע, שנייה, לא, שלא יארס לי עכשיו, אני במומנט, רגע. שנייה, שנייה עם הכפיים, שנייה תחכו רגע.
1: נו, כפיים! איזה בילדת מוגזים לכפיים.

0: שאת שנכנסת לפה, סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי, מותר לי חוציאת, אמרתי, לא, מרחוק, וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני,
1: ברור, כל הגן, אני גם עובדת מול,
0: מוזיקאים, נגנים,
1: בדיוק, מוזיקאים,
0: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
1: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו, ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום, אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
0: נכון.
1: אז זה קטע.
0: זה יותר חזק מה...
1: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. משאירה חיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
0: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
1: נכון, אני בעד זה.
0: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
1: ביצעתי דווקא ברדיו.
0: באמת?
1: בסדר.
0: צי החוצה, תחשבי, אלון אש. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
1: סליחה, זה מקורי מאוד.
0: הבנתי, בסדר, נוותר לך
1: פעם. זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
0: זה לא ברשת?
1: נראה לי שלא.
0: אז אנחנו ראשונים ברשת?
1: כן, זהו, יש לכם את זה.
0: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: תוכנית הבידור של ישראל.
1: בוא נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
2: אוקיי.
1: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
2: אוקיי.
1: תזכור, איברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך לבצע את הלהיט. הלהיט. רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
2: האות, אות, רגע.
1: הנה זה בא.
0: VIP Live.

0: FYI for Kapai and Avery. שנייה, שנייה, תעמדו, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, אני רוצה שכל הרדיו ישמע, עברי, אני דורש התנצלות, איך הסאונד?
1: פיצוץ.
0: יופי, תודה רבה, תנו לכם כפיים. עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, אלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
1: אוקיי.
0: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
1: אוקיי.
0: ככה אמרו לי על עברי.
1: אוקיי.
0: ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה נגמר, ודאו, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מי זה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סתירות כאלה בלחי, ואני פה, הכל בסדר.
1: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
0: ברור.
1: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני...
0: אורה או חושפני, כאילו.
1: אורה או חושפני.
0: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה.
1: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
0: אני רוצה רגע להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
1: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, איך להזזל, הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
1: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה שעה אתה קם בבוקר?
1: 9.
0: 9 בבוקר, אבל לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
1: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
0: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
1: 11.
0: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כי אתם טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
1: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
0: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצרפת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
1: כן, זה היה כיף.
0: היסטרי.
1: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
0: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
1: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
0: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
1: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הרליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. זה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
0: מה היעד הבא?
1: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
0: וואלה.
1: כן. ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, פנו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
0: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה רוצה כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
1: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
0: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
1: תשמע, זה לא קשור, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, עשינו תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות. ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקראו לו מוזה, ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים, והיו 9 אנשים בהופעה.
0: הופעת בפני 9 אנשים?
1: ברור, איזה שאלה.
0: תרשה לי, חוצת אותך.
1: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
0: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
1: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
0: זה בטוח,
1: זה בטוח. כי הם באו, וואו, הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
0: תשמע, זה מדהים, 20 אלף אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה. 100 FM

קים בחרוזים, אני הליצן של הכיתה, באמונה שהכל ממנו. נו תגידו עד אתה, וזה לא שיר הפעם, סתם מילים כותב מהמיטה. מטייל בראש, הולך רחוק, חפש אזור ללא קליטה, הכל רגיש, אז לא נותן ללב לקחת החלטה. מחכה להיא שעוד תבוא אליי, אולי זאת השיטה, על כבוד שהיא יודעת כתובת ותואב את השריטה, לקחת רצונות טובים ולחיות את המיטה. ואולי, אולי אפסיק לאכול את הראש על כל דבר, לעשות סיפור ולנתח ופשוט להיות שמח. ולמה כל המחשבות שלי הולכות על גשר צער, ולמה הן תמיד באות כשמאוחר. אני לא ישן בלילה, אז בבוקר אני רוח, שגרה שהיא חלום, אני לא מוצא סיבה לנוח. נזכר אך אז אמרתי למורה שאני אצליח בגדול, והיא אמרה לי אל תהיה כל כך בטוח, וטוב שזה קרה כי אני מאז רק מתקדם, ואם הולך קשה זה עוד סיבה להילחם. כמעט עשור בחוץ אבל אני רק מתחמם, ואתם איתי ברדיו פה מושיקו שטרן מה-FM.

0: מה אתה רוצה שאני אגיד?
1: שטרן? VIP עם מושיקו שטרן.
2: מפחיד.
3: כן.
2: נכון?
3: כן.
2: מפחיד כאילו בכל קנה מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג, כמו שאמר סגי, או כאלה, אז הלך עליו.
4: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב, ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
2: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
3: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
2: וואלה.
3: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
5: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
2: בחיובי.
5: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
2: וואלה.
5: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
2: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו. זה פיניטו כזה, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא מלא מלא בני נוער צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
5: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
2: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
5: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
6: 100 FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת

0: מאסטרו.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא.
4: היי גייז,
5: מושיקו שטרן.
6: VIP מושיקו שטרן.
7: VIP

0: ציבורי. היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3-5, רדיוס 100 FM.
1: אני אוהבת אותך, ותודה רבה על האירוח המהמם. יאללה, רמי.
2: יאללה, רמי.

0: שעתת פה כפיים לריטה, כולם אבל כזה. רוני, גם את לא פתורה, כפיים. יס! יס, ריטה, את לא נוהגת לשיר בתחנות רדיו, זה לא קורה.
1: לא כל כך.
0: לא כל כך, אז לכבוד. VIP מושיקו שטרן.

0: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת, חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? אתה מוכן, איב?
1: כן.
0: הנה זה בא.
1: אולי יותר יפה, אתה יודע.
0: נו, יאללה.

0: אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
2: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק אותו גיטריסט שם מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן, אתה יודע.
0: מאיפה אתה מגיע ל...
1: זה קרה באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. אתה זורם עם הפלואו שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, אז גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

גבירותיי ורבותיי, דודי בר דוד באולפן עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל, חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם, באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוסוקי, הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים, והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מלתת.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל הבטחות לא יותר מפרסומות,
1: מה זה השיר שלך עידו, לא אתה אוהב את זה?
0: אם לא תשכח,
1: וואו,
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם, אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת, אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום, זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף, אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: משהו שאני מקדיש לעיר שאני הכי אוהב בעולם.
2: מי זאת?
1: תל אביב.

0: time would be wasted,
1: baby. I'm not mad
0: on you, baby.
1: Nothing
0: on you, baby.
2: קלטתי את השם, אפרת מור ביטון?
3: לא, מור
0: אפרת ביטון.
4: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
5: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: חי ופעם.
1: למה?
2: לליונס.
1: לליונס? איי, זה שיר שלי. בטח שאני מוכנה. נולדתי מוכנה.
3: זה שיר שלך?
1: ברור.
3: מקורי מקורי.
1: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
3: בוורד?
1: בטח, חשבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
3: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת...
1: הגוגל טרנסלייט, כן.
3: עזר לך.
1: בטח שעזר לי.
3: מדהים.
1: ברור.
2: בוא נשמע את זה.
1: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות הפח האלה. על הקרבולת שלי. זה כמה עלתה לי, התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
2: שקד ותסרוקת, זה כבר מדהים.
1: ברור.
3: שפיטה לייב.

0: מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. Thank you.
1: שפיטה.
0: אה, חיים שלי.
1: יא, כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
2: אני לא, וואי.
1: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
3: איזה כיף.
1: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
3: אני חושב שצריך להודות
1: שיר לעיכול, כן.
3: לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
1: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד יזכר אבי אוחיון הזה.
3: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין.

0: מדהים. תודה רבה, קודם כל, שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות, מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה, אם תאחרי, את לא באה יותר. והרי לי, כמובן, אתה, אתה יודע, אתה.
1: יכול היה לך.
0: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים! VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, השנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינט בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות. זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי, וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה ומתוקה.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: לא צריך לספר! VIP עם מושיק אושטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיוס 100 FM.

0: כמה עוקבים יש לך היום באינסטגרם?
1: אני חושבת שזה 7 מיליון.
0: 7 מיליון?
1: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
0: מיליון.
1: כמה עוקבים לך?
0: כמה יש לה, בוא נראה.
1: שחת לך את המושיקו.
0: די כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לך.
1: זהו? יא.
0: לא מספיק.
1: I just want to tell you.
0: נו.
1: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
0: כן, אני יודע שזה אורגני, אני סומך עלייך בקטע הזה.
1: אתם לא בכבוד שלי.
0: את שותלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
1: שקל לא שמה.
0: נכון.
1: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
0: גם אני לא.
1: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
0: גם לי.
1: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
0: לייב באולפן. שפיטה.
1: אמא.
0: בוטילישס. במקור דנשניסט, דסטיני שייל כמובן.

0: delicious for you, babe. Oh my god, yo. Amazing.
1: תנו לה מחיאות כפיים לשפיצה.
2: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3-5, רדיוס 100 FM.
3: המסע לג'ורגיה היה מדהים, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד את זה מרצוני, למרות שלא שאלת, כי בטח כרגע מאזינה לנו.
4: מי?
3: באוזניות. הבת זוג שלי.
4: וואלה.
3: כן.
4: וואלה.
3: כבר כמה חודשים טובים.
4: יש לך בת זוג כבר כמה חודשים טובים?
3: כן, ואתה יודע, אני לא... לא, לא צריך את
4: זה. מה, יש פה ג'ינגל אקסקלוסיבי וכאלה וזה. מה, לא דיברת על זה אף פעם, נראה לי.
3: כן, אתה מכיר אותי, אני לא...
4: גבירותיי ורבותיי, אליעד ביוזמתו מספר לי על בת זוג. זה אקסקלוסיב. VIP אקסקלוסיב. קוטס. היום פותחים עם זאת החדשות, מה קרה לך?
3: זהו, אז...
4: אז כמה חודשים?
3: הרבה בזכות זה, השיר הזה הוא מאוד חיובי כזה ו...
4: אז מה זה אומר?
3: שאני במקום טוב ואני מבסוט.
4: בהצלחה?
3: תודה, תודה רבה.
4: הכי בהצלחה שיש.
3: תודה רבה.

0: אני בדיוק צובע פה את הסטורי וזה, אז שנייה רגע עם הכפיים, בסדר? שנייה, לא, שלא יארס לי עכשיו, אני במומנט, רגע. שנייה, שנייה עם הכפיים, שנייה תחכו רגע.
1: נו, כפיים! איזה בילדת
2: מוגזים.
0: נכון.
2: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
0: נכון.
2: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי, תאמץ, זה יפה. נו, מחיאת כפיים! חנן בן ארי. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: מה, לא נעשה איזה או-או כזה?
1: לא, אני מפחד לגעת באו, זה שלא, אני לא...
0: למה? אבל כל האולפן ישיר איתך ביחד, יהיה נורא כיף. נעלה גם את כל המאזיני מושיקו פנק אותי לדורותם. יאללה, ביחד.

0: אופה, אופה, אופה.
1: שום הכיף, כפיים!
2: אני מזיע בלשון מרוב לחץ.
0: אשריך.
2: שמע, כששואלים אותי על המוזיקה, ואתה יודע, פעם כשהייתי צעיר, פאור צ'ונג
0: וצ'ונג.
2: וצ'ונג, אז כאילו, אתה יודע, אז אני לא עושה מוזיקה למוזיקאים, אני עושה מוזיקה לסבתא שיושבת בקהל, לאימא שיושבת בקהל, והיא לא יודעת אם יש בסיסט או אין בסיסט, או מנגן על קונטרבס או לא קונטרבס.
0: כן.
2: אני אוהב לראות אנשים עם היד שעושים לי ככה, וואו, תראה, יש לי צממורת. וואו, יש לי ככה, אני, כן, ככה, אני אוהב ככה, לא עושה מוזיקה למוזיקאים, לא עושה מוזיקה לשדרנים, לא לפלייליסטים, לא לנעליים ולא לכלום. עושה לאנשים שיש להם לב. זהו. זהו, נכון, אתה בא למוזיקאי ואתה אומר לו בחדר חזרות, ואז הוא אומר לך, שמע, אפשר לפרק את האקורד הזה לזה, שמע, שלא יפרק לך את הראש, תשים פה את השיר, תעשה את האקורד הזה. אתה יודע, אז כשאתה מתבגר, אתה מבין שפשוט, זה קודם כל לא פשוט, לא קל לעשות משהו פשוט, כי אתה נלחם בעצמך, אבל רגע, למדתי ככה ואני עושה ככה, עזבו אותי. תנו לי לעשות מה שירגש אותי, אני מאמין שירגש עוד אחד לפחות.
0: יאללה, יצא לך פה דמות של אח גדול עכשיו, שמתם לב לזה? עידו, ראית את זה?
2: מה זאת אומרת של אח גדול?
0: יצא לך כאילו, אתה יודע, רוטב שאני מכיר.
2: אוקיי,
0: הנה. רוטב שאני מכיר. זה הכי פתוח שלך עבר פה, אתה יודע.
2: כן?
0: כן, שכחת שיש מיקרופון, זה טוב, אני אוהב את זה.
2: האמת ששכחתי
0: שאנחנו... שכחת שיש מיקרופון. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.
1: אנחנו מוכנים לעשות להם בלייב דברים שעוד לא קרו כאן, באולפן הזה, כי היית כאן באמת הרבה פעמים, ובכל הפעמים תמיד השארת כאן איזה ביצוע כזה לפנתיאון, מה שנקרא. הפעם ביקשתי לך משהו...
2: שלא ביצעתי בשום רדיו.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: משהו אחר, אם כבר. אה? נכון. VIP, VIP Live. וזה ממש דקה לפני שרותם התפוצץ לו, נקרא לזה ככה, פחות או יותר התפוצץ לו ברמת התודעה. ממש רגע לפני, נתת לאייל גולן שיר...
2: יוני 2011.
1: כן, שיר יוניק 2011, אתה מתכוון. הנה זה בא, רותם הפעם יבצע את זה.

0: שאתה תלום חיות כפיים פה לרותם כהן. לא, זה לא מספיק, חזק, חזק.
1: איך אתה אוהב להתקיל אותי ולהלחיץ אותי בשידור.
0: איי, תשמע, תשמע, אני מאחל לך שיר כזה באלבום השלישי.
1: וואו.
0: נכון?
1: וואו.
0: איך האיחול הזה?
1: מושלם.
0: לא, לא, זה שיר, אתה מבין כאילו? זה... אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע.
1: כן?
0: ממש.
1: אתה יודע, מי שאומר לי, אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע, זה רק בן אדם שאוהב אותי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: מתחילה.
1: קוקלל קוקלל קוקלה, איל קוקלל קוקלל קוקלה.
0: קוקלן קנדי חילו עזיו בוסולה אול הוי. קוקלן קנדי חילו עזיו בוסולה אול הוי. אולם ישבו בול ביי ביי.

0: תשבו ובונו, ביי ביי.
1: ביי ביי, יאללה, נגמר. טוב, טוב, טוב, תנו לה כפיים, תנו לה כפיים.
2: תודה רבה.
1: מהר, מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
2: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
2: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה היי, ומי שלא מתאים לו, אז ביי ביי.
3: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביגור של ישראל.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו.
5: כן, ברוך. מה, אני ילד?
6: אפשר להתקיל אותך? בחיאדו.
5: דיפיין את קלה. מה זאת אומרת?
6: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
5: מה עכשיו?
6: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
5: מה אני הכי אוהב?
6: כן.
5: אבל זה הכי נדוש בארץ.
6: נו.
5: מירו.
6: למה לדוש?
5: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירורס זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
6: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
5: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
6: כן. אז אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
5: כל כך טוב, אתה הלכת. לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
6: תשמע, תראה.
5: כן, אני מבין לאן זה הולך, אני מבין, זה כאילו כזה.
6: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
5: זה לשם הולך, נכון?
6: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
5: לא, לא.
6: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל,
5: איזה בדרך.
6: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
5: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת המאיה פה, איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב?
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: את עלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: זה לי זכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ו... ואח של אלכס, אשתי,
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלה קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלה קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלה קטן.
1: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום, שתדע לך. כן. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, אתה, יאללה, עכשיו הייתי...
2: נו,
1: אולי נוציא לו את המילים רגע.
2: עד לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר, לוותר לך אתה אומר, לוותר? אפילו לא פזמון, אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק, עלה קטן שלי.
2: אתה תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שנשאר איתך? נראה לך שנשאר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: רוצה לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי, וואי, וואי, זה...
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, אז...

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה, הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים, לארז קאפ? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: Toddy Dalumi!
1: Israel's entertainment show. מושיקו שטרן.
2: ספיישל למושיקו.
3: הופה.
2: רוצים לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
0: דיינו!
2: ותשמע את שרה עכשיו עושה...

0: אותי. טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
1: אומייגאד, אומייגאד.
0: שלום.
1: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
0: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
1: Sure. Sure, but don't forget in the end of it, I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
0: לא? ממש לא?
1: No, no.
0: אוקיי, בוא נראה. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
1: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP live. Party.

0: Ai, o Asha Fita!
1: מושיקו, יואב דבס!
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling. Where is the limousine? Is outside?
0: כן, מחכה לך.
1: Good.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: למשל, כשנכנסת פה, סתם לדוגמה,
2: כן.
1: והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי, מותר לקרוא ציד, אמרתי, לא, מרחוק, וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני.
2: ברור,
1: את...
2: כל הגן, אני גם עובדת מול,
1: מוזיקאים, נגנים.
2: בדיוק, מוזיקאים.
1: נט שיתרח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
2: חיים? מה זה חיים? אני חושבת ש... המגע הזה, כשאין אותו ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כן. כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
1: נכון.
2: אז זה קטע.
1: הבנתי. זה יותר חזק מה...
2: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. משאיר, חיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
1: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
2: נכון, נכון. אני בעד זה.
1: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה. שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
2: ביצעתי דווקא ברדיו.
1: באמת?
2: בסדר.
1: צי החוצה, תחשבי, לא נשק. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
2: סליחה, זה מקורי מאוד.
1: הבנתי, בסדר, נוותר לך פעם.
2: זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
1: זה לא ברשת?
2: נראה לי שלא.
1: אז אנחנו ראשונים ברשת?
2: כן, זהו, יש לכם את זה.
1: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח קבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו, וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינהאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, ואיוו, הו. יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו תכלס מה, לא?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה, יפה. למה הבאת הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין, כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.

היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: Sophia, future history.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: ויתרנו.
1: יפה! וואו, מרשים. מרשים. מושיקו, סטרן.

0: התחברת לטקסט הזה, תגיד לי? הייתה לך חברה שאמרת לה פעם, אין יותר מועדונים. שבי פה!
1: שוביניזם.
0: האמת שאתה יודע, אם אני נזכר רגע אחורה, לפני הנישואים, שזה מיליון שנה אחורה, הם תמיד היו מבטיחות, לא, אני עם מועדונים סיימתי, אני, אתה יודע, תמיד מבטיחות ההבטחות האלה. אז אתה רק מעליב אותה לאיזה שעה,

0: הפקה גאונית של סתיו בייגר, צריך להגיד את זה.
1: זה לא רק ההפקה, הוא עושה פה, נגיד את החלק של היותר, זה רעיון שלו.
0: רעיונות מדהימים, יש לו דברים על הקנה, ובאמת, זכיתי להכיר אותו דרך נתן, חבר שלנו משותף נתן גושן, לא מזמן, ושבנו כמה וכמה פעמים, ושמיע לי כל מיני דברים בדרך. וואו, באמת, סתיו.
1: בוא נאחיר, הוא חתום על טוי, אז לא צריך לדבר יותר מדי.
0: נכון, חד משמעי, אין ספק בכלל.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: פה באולפן לייב, רדיוס 100 FM, VIP.

0: וואו.
1: מקסים, מדהים.
2: מקסים.
3: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף.
4: VIP עם אושיקו שטרן.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך. יש

0: עכשיו אנחנו מוכנים לשמוע את זה לייב.
1: תשמע, הלך לעולמו לא מזמן אחד מהאומנים הכי גדולים שידענו. חשבתי לעשות איזה הומאז' ככה לזכרו של ג'ורג' מייקל, ש...
0: דע לך שאם עידו לא יוחז במצלמה הייתי רוקד איתו סלור עכשיו.
1: באמת?
0: כן.
1: אז אולי עידו אל תחוז במצלמה, אתה לא לרקוד סלור, למה? אני משהו קצר, קרק טעימה, בסדר?
0: למה טעימה?
1: כי ליד גרושקה התינוק הוא לא מכיר את השיר של...
0: אה, הוא לא, כן, לא...
1: חלקית.
0: טוב.
1: לכל האנשים שאני אוהב...

0: איזה אלוף, יא אללה, תנו מחיאות כפיים.
1: לא יכולת איזה סולם יותר גבוה קצת? תודה רבה, תודה רבה.
0: האמת שמאולתר לחלוטין, יפה לכם, כל הכבוד.
1: תודה רבה, מושיקו. אני חייב אחרי הגבוהים האלה לחזור לבאס הטבעי שלי.
0: תודה רבה.
1: שלום מושיקו, מה שלומך?
0: כן, כן. אבל בדיחות על הגבוהים שלך כבר מצינו. כן. מספיק, די. נחזור לזה עכשיו עוד פעם.
1: בוא נחזור לזה. למה לא?
0: מאיפה הבאת את הגבוהים האלה?
2: לא יודע, לא יודע. VIP מושיקו שטרן.

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטרן!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו תכלס מה, לא?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה, יפה. למה הבאת הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר.
2: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

0: דודו, אתה מוכן לדבר המיוחד הבא? אני ביקשתי ממך התקלה. התקלה. ועוד איזה התקלה? המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא תגידו לפתוח רדיו עכשיו.
1: VIP עם מושיקו שטרן.

0: מרסי בוקו.
1: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? נשמע אותו באנגלית.
0: תודה רבה.
1: מדהים, מדהים.
0: זה השלב הבא, זה איווה השלב הבא.
1: נכון? Next Generation.
0: כן, להביא את ה-DNA
1: התימני
0: לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה. באמת? לא צוחקת.
1: תעשו, תעשו. נשמע מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי. כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
0: ספויל מי.
1: יפה.
0: מושיקו ספויל מי.
1: מעניינים. שמענו בדיוק.

0: רדיוס, מוזיקה זה הכל.
1: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום

0: Israel's entertainment show.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: הרשת היום זה כלי מפחיד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מפחיד כאילו בכל קנה מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג, כמו שאמר סגי, או כאלה, אז הלך עליו.
2: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי, זה לא היה ברשת. אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב, ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי. והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
0: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלו, נכון?
1: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
0: וואלה.
1: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
0: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
0: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
0: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו. זה פיניטו כזה, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא מלא מלא בני נוער צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
0: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן, היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצב התחלת. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא,
3: ביי, ביי.
4: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפי. תוכנית הבידור של
2: ישראל. שלום וברוך הבא, מיסטר דור דניאל.
5: שלום, hello and good evening.
2: מה העניינים?
5: הני.
2: דבש?
5: בטח.
2: באמת?
5: למה לא?
2: איזה חמוד אתה. מה הסיבות לדבש?
5: למה שלא יהיה דבש?
2: למה שלא יהיה דבש? אתה רוצה להעמיק בזה? למה שלא יהיה דבש? הגזרות הכלכליות, המעמלה.
5: בסדר, אבל אז אתה בא לכאן, אתה שוכח את הכל.
2: חם נורא בחוץ היום.
5: מזגן פה.
2: לא ישנים.
5: ישנתי טוב.
2: אוקיי, מה עוד יכול לגרום לך לא להיות בדבש? עזוב, אתה יודע מה? בוא נדבר על הדבש.
5: יאללה.
2: בוא נדבר על הדבש. מה עושה לך דבש, למשל? אני יודע מה עושה לך דבש. אני יודע, אני יודע. אני יודע מה עושה לך דבש.
5: חזק. חזק.
2: נלך על המבין יבין או שנסביר?
5: מבין יבין נראה לי.
2: מבין יבין?
5: נראה לי.
2: אז רגע, פזמון, רק הפזמון אני צריך. זה מתחיל פזמון לא? או שאני לא זוכר את השיר הזה כבר?
5: נראה לי מתחיל פזמון.
2: לא, זה שעון מראה 3 נראה לי בהתחלה.
5: טוב, בסדר, נראה לי כבר הבינו.
2: שעון מראה 3.
5: שעון מראה?
2: שעון, כן, רגע.
6: שעון מראה 3.
5: עוד 5 שעות נשמה.
2: אז פזמון. הנה. טוב, למי שלא הבין, החברה של דור דניאל, קוראים לה רונה. זה כל הקטע פה, פשוט. אחרת, מה הסיכוי שסמיר שוקרי להיכנס לי לפלייס עכשיו, כאילו, מה?
5: סמיר שוקרי זה אח.
2: אח. אין ספק. למה לא הבאת אותו כינור היום בזה? אז זאת הסיבה לדבש, בין היתר?
5: בין היתר, אתה יודע.
2: יאללה, מגניב.
5: כן.
2: בדיוק דיברנו עם משה פרץ שמתחתן תכף.
5: כן.
2: אבי הוא היה פה לא מזמן, ונתן פה הצהרה בשידור חי.
5: נכון.
2: ומה חסר לי? חסר לי כדי להשלים את הפאזל, מה החברים הטובים והקרובים שלי.
5: ימשיך כבודו.
2: את קובי אפללו. לא, סתם.
5: בדיוק.

תרים את הראש, נו תביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב, אהיה פה מחר. אז לפחות תשקר.

0: יס! דור דניאל.
1: תודה רבה.
0: ביצוע מקסים ומרגש.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו, בואו נעבור לשלב הבא. דיברנו רונה, דיברנו התחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו בואו נעבור לדבר יותר עמוק ומעניין. לא יודע אם כמה אנשים יודעים, אבל אתה חווה משהו קשה במהלך הקריירה שלך, שזה עניין הכל, נכון?
1: כן.
0: יש לך כאילו כל מיני דברים שמציקים שם בדרך.
1: נכון.
0: ובתור אומן שוואלה אמור להתפרנס מהופעות מן הסתם, כי אחלה להוציא אלבומים, אבל בינינו אף אחד לא עושה מזה כסף. מה?
1: לעשות את זה כרונולוגי כאילו איך זה עבד? או איך זה קורה?
0: קודם כל, איך אתה מתמודד עם זה היום?
1: תשמע, הפעם הראשונה זה היה בום, קשה, קשה, כי הייתי בזמן ההקלטות של האלבום הראשון, וכאילו ראיתי את החלום שלי נגמר לפני שהוא מתחיל. אנשים לא יודעים, מקום לצידך היה מוכן מבעוד מועד עם הבעיות בגרון, יצא.
0: אוקיי.
1: ורק מקום לצידך, ורציתי, רציתי שאימא תחבק הסינגל השני. עכשיו, בסינגל השני, ברציתי, הקלטתי כבר עם כאבים, הגרון נגמר לי בסוף השיר.
0: וואה.
1: ולא הסכמתי להקליט אותו שוב אחרי הניתוח, כי רציתי שהוא יצא, על זה אגב נכתב, רציתי, בכיתי בסתר, על זה זה נכתב, על, על הגרון שלי, על מה שאני חווה.
0: כל כך הרבה דברים קורים פה, אבל אחד מהם, אני סוחט בכוח, מה לעשות?
1: מה?
0: יש שיחסו עליי המנהלים שלך.
1: לא, לא, אתה לא עושה לי את זה.
0: ושיחס עליי אופר. ולא מעניין אותי איך ולמה. אני חייב נגיעה, טעימה, קטנה, מהדבר הבא.
1: לא.
0: טוב, בסדר, אז לא.
1: לא?
0: ברור שכן.
1: די, נו.
0: נו, יאללה, מה? נגמר לי הזמן, נשמה.
1: אבל בית קטן.
0: יאללה. לא, פזמון.
1: לא.
0: טוב, אז בית.
1: אתה רוצה פזמון?
0: כן.
1: צ'ו, זה סרט רע.
0: רגע, אקסלוסיב, בוא ניתן אקסלוסיב, שנייה. רגע, חכה, אל תעשה כלום. חכה, חכה. יש לי פה את הג'ינגל אקסלוסיב, זה רק לדברים מיוחדים כאלה כמוך. אתה מוכן?
2: כן. VIP Exclusive. For the first time, Danny comes exclusive interview. בלעדי.

0: זהו. זה מה שרציתי.
1: זהו?
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: חבר'ה, נשמע להיט, נכון? אורגינל, נשמע להיט, נכון? אורגינל! הנה, כבר נקלט לי. בלילה, הכאב קרוב. משאיר אותך בכל מקום.
1: בדיוק.
0: נכון, זה זה?
1: V-I-V-I,
0: עם זה אני הולך, אני אפתח את זה. אם חסר אותך מילים לבית עדיין, אז אני...
1: לא, לא, לא, אני מסודר, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
0: דור דניאל, מה אני אגיד לך לפני שהולכים?
1: בריאות, כל השאר שטויות.
0: באמת בריאות, כל השאר שטויות. ובעזרת השם ובקרוב, רונה שלי, רונה! תעשה לנו איזה, שיהיה לנו קצת קולולו וכאלה.
1: אמרתי, אחרי הברית של הראשון של קובי בעזרת השם, שקובי אפלה לו.
0: אתה מחכה לקובי?
1: אחרי הברית של הראשון, אני מציע.
0: נשמה, מה לא עשיתי עם קובי? הבאתי אותו לפה, עשינו תוכנית שידוכים באולפן, העלינו מאזינות לטלפון, אחר כך שנתנו את הפייסבוק שלו, חיברתי אותו עם מיליון אנשים, אני וכל החברים שסובבים אותי ואותו מכירים לו כל יומיים מישהי חדשה. אחי, אני קלו כל קיצה עם העניין של קובי. אל תבנה להתחתן אחריו, אחי. אני באמת מאחל לו מחר, היום.
1: אני לא מתחתן אחריו, אני מתחתן אחרי הברית של הבכור.
0: וואה, וואה. לך אתה רחוק, אח שלי. לך אתה רחוק, אתה בן 30. סע, תתקדם. עזוב אותך. דור דניאל, תודה רבה לך, היה כיף גדול. תנו לו כפיים.
1: תודה רבה לכם.
2: רדיוס. מהFM.
0: התקלה, התקלה. ועוד איזה התקלה. המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא, תגידו לו לפתוח רדיו עכשיו.
3: Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in the mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: זאת הפעם הראשונה שאני מארח את אתניקס ever בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים לדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, וכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו, איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף, וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: אה, כן?

0: יחלוף אותך אני אזכור.
1: לא, זה גדול, אני חייב, אני חייב, אני חייב, אני חייב, אני חייב, אני חייב.

0: יאללה, תנו חיית כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזנים, זו הייתה התקלה מטורפת, הסיפור הזה. אני באתי באנרגיות של...
0: כן.
1: הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: לא, אתה רואה? אתה רואה? VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: יאי, יאי. רדיו. מושיקו שטרן.

0: וברכה.
1: בואו! בואו למחיאת כפיים!
2: יש!
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
3: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
3: אתה יודע, זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
3: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ואתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר. אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים, כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
0: עדיין, אם זה, אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
3: בעזרת השם, אמן.
0: זה הדבר הראשון שאני ממש רואה
3: אמן.
0: שאני ממש רוצה שיקרה.
3: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בצלצולים, הבלגניישן.
3: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל אלבום.
0: כן.
3: לגמרי,
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה, אני בטוח, לא? יש לך את זה.
0: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
0: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטאט בוי, סטטיק היה קצין, נכון? היית קצין.
0: כן.
1: איזה דרגה?
0: אני עדיין במיל.
1: מה אתה? מה אתה במיל? מה אתה?
0: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל?
0: כן.
1: הנה על העולם, יאללה. רב אלוף סטטיק.
0: כן. גדול. אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע. עם הטבח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי. אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם, ואתה יודע, השגרה.
0: בוא נאחי, לא הייתי לוחם, אבל לדעתי האישית, שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו.
1: וואלה.
0: שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם, עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא מוצאים את עצמכם לרגע שוכחים, עפים באוויר, נעלם לכם רגע...
3: מה, להרים את האף?
1: נניח.
3: לא יקרה.
0: זה לא יכול לקרות לנו. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת שצמחנו אך ורק מהאנשים.
3: נטו.
0: מה זה רשת? אנשים אומרים כוכב רשת. מה זה רשת? זה הבני אדם, אחי, זה הפלאפון שלי ושלך.
1: כן.
0: זה הרשת.
3: 10 שנים שאתה מנסה להצליח ואתה רואה שזה לא הולך, ופתאום הקהל בא ונותן לך את הדחיפה, אתה לא יכול להגיד לקהל, כאילו לכו.
0: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמין לי. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו, התפקיד השתנה בהתחלה. זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי, והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? פ

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: רואה את הגלים מהמרפסת, אוהב את

ככה בלייב. אני מכיר גרסה אחרת לשיר הזה, אני יודע שהוא כבר מוכן בערך שנה פלוס אפילו, אבל מה שקרה זה שאליעד כל כך שומר על פרשיות, והוא שמע מה קורה בסאונד בעולם היום,

0: אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא, וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא זיהה ולא הבין, זה זה, זה זה, זה זה. מה אני אחל לך, תגיד לי יקירי, כאילו,
1: זה גם אותו סולם,
0: נכון?
1: סים.
2: סוף השבוע, זה מרגיש נכון.
1: וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: אם היה לנו ברונו מרס בארץ?
2: בסוף השבוע, הכל ורגוע, אז זה רק געגוע הישן.
3: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לליטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמה. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100FM. ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, יפה. מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה.
0: דש בבית.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו,

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100FM. קבענו.
1: יש לנו זמן, אז בואו נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
2: יאללה.
1: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
2: יכול להיות, כן, הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
1: חבוד.

0: שקט.
1: רק שיבוא כבר שקט.
2: הנה, בא שקט. הלך חשמל, בא שקט. הסתדרנו. יפה.
3: גם החשמל יעצור אותנו.
2: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו, סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
4: הכל קרה.
2: כן, אתה לא מוזניר, אתה לא מבין את הפאנץ'.
3: דרך אגב, ב-13 לשישי גנרטור.
0: השעון כבר מראה צהרה.
2: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
4: והשמש צועק. VIP עם מושיקו שטרן.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות היעלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
1: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7-8 שנים?
1: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
1: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
1: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. וואו.
1: דוגמנייה.
0: דוגמנייה. לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
1: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
1: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
1: ומיקי
0: פלד, נכון?
1: מיקי שהייתי כן. איתו בחורף נכון. בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה. כן.
1: כלי דם באזור על החיים.

0: אימאלה.
1: יש.
0: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. רגע, שנייה, שנייה. רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמיד, אה?
0: עובד הצמיד. אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם.
2: מירון פה איתנו על הקלידים.
3: אנשים

0: toys.
1: רבותיי, דודי בר דוד באולפן עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל, חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם, באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי, הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: ושוב עמד אל יניב דמירה, נורמלי.
1: או.
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה, שמוכרות לנו חיים, והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מלתת.
1: שמה מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה...

0: לא יותר מפרסומות.
1: מה זה השיר של חיידו? לא, אתה אוהב את זה.
0: אם לא תשכח.
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

זה נקרא מתחילים מחדש, פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע, גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם, והנה זה בא, לייב ברדיו, 100 FM.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה, בר מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה, תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע, נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: לדב, אתה מוכן?
1: כן.
0: הבטחנו להפתיע את המאזינים שלנו, ובחרנו מתוך מיליון הצעות שנתתם לנו.
1: את זה.
0: אני לא אגיד מה?
1: נראה לי.
0: לא? לא נגיד?
1: שמגניב.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נותן טעות של הלייב, לא להתחיל לנגן, לא שום דבר, נותן טעות של הלייב, זאת הפתעה מוחלטת. גם לזמר עצמו שאתה הולך לשיר עכשיו, זאת הפתעה מוחלטת לדעתי.
1: אחי היקר.
0: אם הוא מאזין כרגע, אז אני מקווה מאוד שזה הולך שמח אותו, כי בחרת בו אשכרה. והנה זה בא, אני גם אקח את זה פה אצלי, כדי שיהיה מגניב לגמרי. רגע, אתה מוכן, אדבי?
1: כן.
0: רגע, חכה, נשמע, חכה, אתה בלחץ אתה, אני רואה, הנגן שלך היום בא, אוקיי, אנחנו מוכנים, נדב גדג' לייב עכשיו, באולפן, ברגע זה ממש, הולך לבצע, אתם מוכנים? ברגע זה ממש, נדב גדג' הולך לבצע את ההפתעה הבאה, הנה זה בא.

0: יד מיאמי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ואני חייב להגיד ששניכם היום, באמת, שניכם, גם אתה וגם אליעד, עושים פה מהפכה במוזיקה הישראלית, ומכניסים את הפופ לגמרי למעלה, למעלה, אל הפלייליסטים. שנים שאנחנו מדברים על זה כאן ברדיוס 100 FM, שהפופ צריך להיות למעלה, וזה הרבה בזכותכם, אז כל הכבוד. מחיאות כפיים, נדב גדג'! יס!
1: VIP עם מושיקו שטרן.
0: תוכנית הבינתיים
2: ישראל. טוב, לעשות קדימון להפתעה?
0: כן, קדימון להפתעה.
2: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
0: מה זה תרוקה?
2: אני גמורה על השיר הזה.
0: מה זה גמורה?
2: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום. הוא של משה פרץ, ונקרא...
0: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.
2: בא עליו.

0: איזו יציאה, תנו לה כפיים!
1: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף!
0: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
1: מתי?
0: כזה עוד לא שמעת, משה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: רדיוס, 100 FM.
4: I come home.

0: אפשר לתת פה כפיים לריטה, כולם אבל כזה. רוני, גם את לא פתורה, כפיים. יס! יס, ריטה, את לא נוהגת לשיר בתחנות רדיו, זה לא קורה.
1: לא כל כך.
0: לא כל כך, אז לכבוד. VIP מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: חשבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, מה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, אתה... למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביך שם מושגים. כן. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו... על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים. נגיד בילי ג'ואל אמר, ש... ואני מזדהה איתו, שזמר לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב. אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. כאילו של משקפיים כאן... עברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה כן. לא מה ששאלתי. שאלתי יותר קשה? קשה או יותר קל?
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו הפעם אם זה לא יהיה טוב, אז
1: לא,
0: מה אתה
1: אין, עושה? לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שלא טוב עם מירי. אין מצב שאני חוזר הביתה אם אני אומר שלא טוב עם מירי. אז עזוב אותי.
0: עזוב, אף אחד לא שומע בינינו עכשיו. לא, באמת, שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה פעם, לא?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב שכל מילים טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפי.
1: ביקשתי לך התקלה. התקלה. ועוד איזה התקלה. המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא, תגידו לו לפתוח רדיו עכשיו.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, בשנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינת בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עלי הרבה אחריות. זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי, וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמוך.
0: תודה רבה, שנה מבורכת.
1: לא ספיר, ספיר! VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: איי, איי, איי.
1: אהבת את הזיוף הזה בסוף?
2: אהבת?
0: האמת שלא זייפתם לדעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר, עידני?
1: יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זייפ, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה. יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות כדאיף על
2: הקיר. פני כדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הכדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו
1: אנחנו בשידור פה, הקהל פה בשביל מפריע לנו.
2: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.
1: דיזינגוף 30.
0: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. זה התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו, ממש.
1: התחיל והמשיך.
0: ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
2: יש, כן.
1: נכון, נכון.
2: כן,
1: זה כיף.
0: מישהו יכול להצביע לי על התופעה, איך זה קרה?
1: יש בליים. בקדול
2: ברדיו לא רואים, הייתה כאן בדיחה טובה.
1: לא, אבל אני הצבעתי ללייב, בזכותכם חבר'ה, בזכותכם. זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו.
0: הלייב זה לא המצלמה הזאת, זאת מצלמה ליוטיוב אחר כך.
1: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב אלה שעשו את זה.
2: בקיצור, איך זה קרה? הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף,
1: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות, היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש... סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
0: אגב, אתם, מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
1: מה?
0: מותר לכם להודות בהחלט. אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
1: למה? למי הזכות?
2: אבל למה לקנות?
0: למה לקנות?
2: כן.
0: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל, אתם יודעים, הופעות, שטח, עניינים, תתתם וזה, שהגיוני שאתם תרצו ככה חשיפה בעלת
2: חיים. אנחנו כמו אבל חקלאים, אנחנו לא קונים, אנחנו מגדלים את הלייקים.
0: אה, כן, מגדלים אותם?
2: כן, מגדלים אותם, זה באורגני.
1: הכל אורגני.
0: מי משקה?
2: רותם, כי הוא חקלאי.
0: אה, אוקיי.
1: הכל אורגני אצלנו.
0: באמת?
1: הכל אורגני אצלנו.
0: מדהים. אתם גם טבעונים בטח.
1: לא. לצערנו לא.
0: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב. ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא. אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
2: היה לנו פינה שם, כן.
1: כתבנו לפני.
0: ומה עוד?
1: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל, מתעסקים בקולנוע.
2: כותבים לרד לתחר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
1: רק נגיד בדח.
2: שהוא כמו, נגיד בדח, כן.
1: נגיד רק בדח.
0: בדח? אז אתם בדח? אפשר לפרגן להם, אפשר לפרגן להם, אנחנו אוהבים להגיע להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
1: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
0: האמת שכן, אתה צודק. אני מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע אלה.
2: רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
1: כן, כן, כן, כן, הכל... לא הבנו.
0: זה חלק מעניין. בלי שתשים לב, בדיוק, מלכות. אבל עם דבש.
2: כיפה אדומה.
1: מתחת לחיוך הזה. וואי.
0: הכל מתחת לכובע מסתתר,
1: שתדעו לכם. הוא קנה אותנו בזול גם, מושיקו.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

42 יום מאז שאת עזבת, מאז שהתאהבת במישהו אחר. 42 יום מאז שאת לא שבת, אבל תגידי מי סופר? המעיל שלך נשאר תלוי על הקולה, לא צריכה אותו.

תגידי מי זוכה. אל תחזרי, אל תחזרי עכשיו, לכי לחיים שלך, לכי אליי.

קשה שאתה לא נמצא עוד בוקר, ואני קם על מיטה ריקה, זה בוקר, הקפה שלך מוכן על השולחן,

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן להוא, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: רדיוס 100 FM.
1: לבחור משהו לא מהקאדר שלך וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה, בסדר? קרי כל זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו נגיד לזמזם לי אותו, לשיר לי אותו, לעשות איזה הקפלה אולי, בן שטרית פה הצטרף אלינו, מה את אומרת?
2: אני מתבונן. אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית שמעת אותי מזמזמת את זה.
1: את רואה את החיוך שיש עליי?
2: ואני חולה על השיר הזה.
1: את רואה את החיוך שיש עליי? אני מכחיש.
2: אני מכחיש.
1: מכחיש, לא מכיר אותך, אין לי מושג מה את דברת, מה פתאום?

0: על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP exclusive, בלעדי. מחיאות כפיים לעדה בן זקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP מושיקו שטרן.
1: רציתי אותך לעולם, ראיתי בך טוב שיש בדם.

0: שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: פעם ראשונה, ever, בביצוע אקוסטי, שמעולם לא עשינו אגב.

0: וואו. בוא, כנס תמחה כפיים, אל תעשה לי פשש מרחוב. כנס תמחה כפיים, מה יש לך אתה? זה הלל, עורך ראשי שלנו ברדיו סמרטפון.
1: תקשיב, אני ממש מתרגשת.
0: אני יודע שאת מתרגשת.
1: אני חוויתי ממש שלא חוויתי בחיים ברדיו.
0: באמת?
1: או בכלל, על במה גם. אני נורא מדויקת ונורא מתוכננת, והכל חייב להיות מושלם.
0: כן.
1: וצללתי פה, ואני ומרק הסתכלנו אחד על השני. לא יודענו מה לעשות, וכאילו זה נולד פה, זה כל כך מרגש שזה קורה.
0: איזה כיף לי.
1: איזה כיף לי.
0: לא, זה כיף לי.
1: איזה כיף שצילמתם, אני חייב להראות לאורי.
0: זכינו שהדבר הזה יקרה פה, דווקא פה, בזמן הזה. שאת אוהבת את בעלך?
1: ישר אני חושבת לרוץ הביתה לספר לו שאני אוהבת אותו.
2: גדול.
1: כי כאילו קרה לי איזה מה שאני חייבת לחלוק את זה איתו. שיט, הוא לא שומע, אני חייבת להגיד לו.
2: מוקלט.
0: מוקלט? VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: שלום וברוך הבא, מיסטר דור דניאל.
3: שלום, hello and good evening.
2: מה העניינים?
3: הני.
2: דבש?
3: בטח.
2: באמת?
3: למה לא?
2: איזה חמוד אתה. מה הסיבות לדבש?
3: למה שלא יהיה דבש?
2: למה שלא יהיה דבש? אתה רוצה להעמיק בזה? למה שלא יהיה דבש? הגזרות הכלכליות, המעמלה.
3: בסדר, אבל אז אתה בא לכאן, אתה שוכח את הכל.
2: חם נורא בחוץ היום.
3: מזגן פה.
2: לא ישנים.
3: ישנתי טוב.
2: אוקיי, מה עוד יכול לגרום לך לא להיות בדבש? עזוב, אתה יודע מה? בוא נדבר על הדבש.
3: יאללה.
2: בוא נדבר על הדבש. מה עושה לך דבש, למשל? אני יודע מה עושה לך דבש. אני יודע. אני יודע מה עושה לך דבש.
3: חזק.
2: נלך על המבין יבין או שנסביר?
3: מבין יבין נראה לי.
2: מבין יבין?
3: נראה לי.
2: אז רגע, פזמון, רק הפזמון אני צריך. זה מתחיל פזמון לא? או שאני לא זוכר את השיר הזה כבר?
3: נראה לי מתחיל פזמון.
2: לא, זה שאון מראה 3 נראה לי בהתחלה.
3: טוב, בסדר, נראה לי כבר הבינו.
2: שאון מראה 3.
3: שאון מראה?
2: שאון, כן, רגע.
4: שאון מראה 3.
3: עוד 5 שעות נשמה.
2: אז פזמון. הנה. טוב, למי שלא הבין, החברה של דור דניאל, קוראים לה רונה. זה כל הקטע פה, פשוט. אחרת, מה הסיכוי שסמיר שוקרי להיכנס לי לפלייס עכשיו, כאילו, מה?
3: סמיר שוקרי זה אח.
2: אח, אין ספק. למה לא הבאת אותו כינור היום בזה? אז זאת הסיבה לדבש, בין היתר?
3: בין היתר, אתה יודע.
2: יאללה, מגניב.
3: כן.
2: בדיוק דיברנו עם משה פרץ שמתחתן תכף.
3: כן.
2: אבי הוא היה פה לא מזמן, ונתן פה הצהרה בשידור חי. ומה חסר לי? חסר לי כדי להשנים את הפאזל, מה החברים הטובים והקרובים שלי?
3: ימשיך כבודו.
2: את קובי אפללו. לא, סתם.
3: בדיוק.

תרים את הראש נו תביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב אהיה פה מחר, אז לפחות תשקר.

0: יס! דור דניאל.
1: תודה רבה.
0: ביצוע מקסים ומרגש.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו, בואו נעבור לשלב הבא. דיברנו רונה, דיברנו התחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו בואו נעבור לדבר יותר עמוק ומעניין. לא יודע אם כמה אנשים יודעים, אבל אתה חווה משהו קשה במהלך הקריירה שלך, שזה עניין הכל, נכון?
1: כן.
0: יש לך כאילו כל מיני דברים שמציקים שם בדרך.
1: נכון.
0: ובתור אומן, שוואלה אמור להתפרנס מהופעות מן הסתם, כי אחלה להוציא אלבומים, אבל בואו בינינו, אף אחד לא עושה מזה כסף. מה?
1: מה, לעשות את זה כרונולוגי כאילו, איך זה עבד, או איך זה קורה?
0: קודם כל, איך אתה מתמודד עם זה היום?
1: תשמע, הפעם הראשונה זה היה בום, קשה, קשה, כי הייתי בזמן ההקלטות של האלבום הראשון, וכאילו ראיתי את החלום שלי נגמר לפני שהוא מתחיל. אנשים לא יודעים, מקום לצידך היה מוכן מבעוד מועד עם הבעיות בגרון, יצא.
0: אוקיי.
1: ורק מקום לצידך, ורציתי, רציתי שאימא תחבק הסינגל השני. עכשיו, בסינגל השני, ברציתי, הקלטתי כבר עם כאבים, הגרון נגמר לי בסוף השיר.
0: וואה.
1: ולא הסכמתי להקליט אותו שוב אחרי הניתוח, כי רציתי שהוא יצא, על זה אגב נכתב, רציתי. בכיתי בסתר, על זה זה נכתב, על, על הגרון שלי, על מה שאני חווה.
0: כל כך הרבה דברים קורים פה, אבל אחד מהם, אני סוחט בכוח, מה לעשות?
1: מה?
0: היא שייחסו עליי המנהלים שלך.
1: לא, לא, אתה לא עושה לי את זה. ושייחס
0: עליי אופר. ולא מעניין אותי איך ולמה. אני חייב נגיעה, טעימה, קטנה, מהדבר הבא.
1: לא.
0: טוב, בסדר, אז לא.
1: לא?
0: ברור שכן.
1: די, נו.
0: נו, יאללה, מה? נגמר לי הזמן, נשמע.
1: אבל בית קטן.
0: יאללה. לא, פזמון.
1: לא.
0: טוב, אז בית.
1: אתה רוצה בית, פזמון?
0: כן.
1: צ'ו, זה סרט רע.
0: רגע, אקסלוסיב, בוא ניתן אקסלוסיב, שנייה. רגע, חכה, אל תעשה כלום. חכה, חכה. יש לי פה את הג'ינגל אקסלוסיב, זה רק לדברים מיוחדים כאלה כמוך. אתה מוכן?
1: כן.
2: VIP אקסלוסיב. For the first time, I had an exclusive interview. בלעדי.

0: זהו. זה מה שרציתי.
1: זהו?
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: חבר'ה, נשמע להיט, נכון? אורגינל, נשמע להיט, נכון? אורגינל! הנה, כבר נקלט לי, בלילה הכאב קרוב! משאיר אותך בכל מקום.
1: בדיוק.
0: נכון, זה זה?
1: V-I-V-I,
0: עם זה אני הולך ואני אפתח את זה. אם חסר אותך מילים לבית עדיין, אז אני...
1: לא, לא, לא, אני מסודר, תודה רבה, תודה רבה.
0: דור דניאל, מה אני אגיד לך לפני שהולכים?
1: בריאות, כל השאר שטויות.
0: באמת בריאות, כל השאר שטויות. ובעזרת השם ובקרוב, רונה שלי, רונה! תעשה לנו איזה, שיהיה לנו קצת קולולו וכאלה.
1: אמרתי, אחרי הברית של הראשון של קובי בעזרת השם, שקובי אפללו.
0: אתה מחכה לקובי.
1: אחרי הברית של הראשון, אני מציע.
0: נשמה, מה לא עשיתי עם קובי? הבאתי אותו לפה, עשינו תוכנית שידוכים באולפן, העלינו מאזינות לטלפון, אחר כך שנתנו את הפייסבוק שלו, חיברתי אותו עם מיליון אנשים, אני וכל החברים שסובבים אותי ואותו, מכירים לו כל יומיים מישהי חדשה. אחי, אני קלו כל קיצה עם העניין של קובי. אל תבנה להתחתן אחריו, אחי. אני באמת מאחל לו מחר, היום.
1: אני לא מתחתן אחריו, אני מתחתן אחרי הברית של הבכור.
0: וואה, וואה. לך אתה רחוק, אח שלי. לך אתה רחוק, אתה בן 30. סע, תתקדם. עזוב אותך. דור דניאל, תודה רבה לך, היה כיף גדול. תנו לו כפיים, דור דניאל!
1: תודה רבה לכם.
2: מוזיקה זה... רדיוס.
0: יפה. 100 FM. אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים לאדם סקאט? אפשר? VIP מושיקו שטרן. VIP.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן
2: yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: אה, את רואה?
2: יאו.
0: יפה.
1: כן, מושיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוחאים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום מכסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות,
0: נכון? מדהים.
5: הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים איזה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: וגם
5: הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כי זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, אתה יודע, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לרומא, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת.
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: יקירתי!
1: יס דארלינג, מה שלומך?
0: מה עם הפנק אותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תיתן לנו איזה משהו.
0: כן, אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: תפנק אותי.
1: מאיפה הבאסים האלה, תגידו לי? מה זה? מאיפה הוצאת את זה?
2: כשאישה מתבגרת, קוראים כמה דברים.
1: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
2: לא, זה אומר, זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
1: יו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נסי רגע, נסי.
2: אוי, שמעת?
1: נסי?
2: איך, איך עושים? הרבה זמן הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי וכרטיסים לקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
2: חדש בקולנוע.
1: כן, מרינה ויורי. רדיוס 100 FM.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה, באו מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע, נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי, מותר לקרוא צייד, אמרתי, לא, מרחוק, וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני.
2: ברור, כל הגן, אני גם עובדת מול, אתה יודע,
1: מוזיקאים, נגנים.
2: בדיוק, מוזיקאים.
1: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
2: חיים? מה זה חיים? אני חושבת ש המגע הזה, כשאין אותו ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כן. כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
1: נכון.
2: אז זה קטע.
1: הבנתי. זה יותר חזק מה
2: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. משאירה חיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
1: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
2: נכון, נכון. אני בעד זה.
1: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה. שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
2: ביצעתי דווקא ברדיו.
1: באמת?
2: בסדר.
1: צי החוצה, תחשבי על עונש. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
2: סליחה, זה מקורי מאוד.
1: הבנתי, בסדר, נוותר לך
2: פעם. זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
1: זה לא ברשת?
2: נראה לי שלא.
1: אז אנחנו ראשונים ברשת?
2: כן, זהו, יש לכם את זה.
1: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינהאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: איזה כיף, אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: התעלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי,
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
1: תשמע, קודם כל, זה שיר מורל עצום. שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי...
2: נו, על הפעם הבאה.
1: אולי נוציא לו את המילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר לך אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק עלי קטן
2: שלי. תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה עולה.
1: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: הוצאתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי,
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שלי. שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: רדיוס, 100 FM.
3: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

דניאלה לוגסי, אימאלה. כמו שכתבתי באינסטגרם עכשיו, מי שרואה לדבר המיוחד הזה שעשתה לי כאן מקודם, וואו, וואו, וואו, וואו, אני מבסוט עלייך אש. דניאלה, בהצלחה.

0: אתה יודע, את התחרות הזו, ולצערנו הרב הגענו 3 מהסוף, קורה, מוכר לכם.
1: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
0: נכון, אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
1: כן.
0: יפה. ובהופעה הזו אתה נתת הופעה לבד, לא, זאת אומרת לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס,
1: הנגנים שלי,
0: עם הנגנים שלך, וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה, עם טקסטים לכל השירים ששרת, ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה שכל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
1: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של ניניניניני, יכול לשיר להם, The people dying, ומעשו לך, ניניניניניני. ואני אמרתי, אני רוצה להביא להם משהו חדש, משהו שיפתיע את אירופה, שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ, לא להבין מה זה הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וחשבתי לעצמי, איך אני מפתיע אותם, איך אני בא אליהם בהפוכה. מסתבר שאירופה באותם ימים, שנת 2007, לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו, מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית, מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם. באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
0: נכון.
1: כן? ממש מיליוני צפיות.
0: אפילו הגעתם להופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
1: חבל על הזמן, היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
0: יש דו ספואה?
1: האם נקבל עיתוף בראש מאירופה או לא נקבל עיתוף בראש מאירופה? ואנחנו לא באנו לקבל עיתוף בראש, באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע ראפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי, והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, תענה לי אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו, משטרה, וואי וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום. בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתב, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים ארצינים, התמימים, מתמתנים, ממתינים, נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

0: ישראל. עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תוכל לשיר את
1: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
0: נכון.
1: ומבצעים טובים.
0: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
1: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי.
0: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
1: לא, אני אפילו לא שמתי
0: לב. סתם, אני צוחק, VIP Live. חי באולפן. מאסטר יוסי, בבקשה.